0: Κατρα FM. Κατρα FM.
1: 24 часа.
0: Радио Катрай FM. Съвременната хит музика.